0: Es la ley 107.9, la que manda. Bueno, pues 1-1 terminó el partido entre Chivas y Puebla, ¿eh? No pudieron hacer nada, pero bueno, así son las cosas del fútbol. Dicen, es fútbol. Oye, vámonos con la oportunidad de que ganes boletos para el concierto de Frontera, 26 de agosto en el Oste Arena. Frontera llega con su tour triste, pero bien cibrón. Esto es 26 de agosto, livenation.com. También ahí puedes comprar los boletos, ¿ok? Boletos a la venta en livenation.com. Palabra clave de la hora es grupo. Envía la palabra grupo en mensaje de texto al 43902.
1: En solo minutos, seguimos con estas rolitas.
2: Si las miradas hablaran, la mía te diría que quiero besarte. ¿Por qué?
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
6: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Disfruta un verano como lo recuerdas en el inolvidable Lake County, Illinois, al norte de Chicago. Te sorprenderá todo lo que puedes hacer en solo uno o dos días. Senderos naturales, parques acuáticos, lagos espectaculares, aventuras emocionantes, deliciosa gastronomía y conciertos bajo las estrellas. Y no te olvides de Six Flags Great America, que celebra su 50 aniversario. Planea tu visita de verano hoy mismo en visitlakecounty.org. Lake County, Illinois, espera.
9: Biches, la curva picosa y piñas.